tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radit dicu, sagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snom i sve mi je trash. Subotom navečer tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje publice nego na stage. Saksofon solo, od jučer traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. I tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.

0: Ja, popustite, po čem su ono ove ribi u deka?
1: Od 20.
0: Aha, dajte mi onda jedno 5 kila sardelic.
1: Snimi je, snimi je, evo je, pasuje.
2: Samo radi nje pridem, samo radi nje pridem.
1: Smuti, vidite ove noge.
3: Zavrame, srki pasuje.

Draga braćo i sestre, Bogu Ocu Nebeskom, po njegovu Sinu, za nas raspetom, umrlom, uskrslom, koji nas poziva da sve svoje molbe po njemu uputimo Ocu Nebeskom, to sada i učinimo.

pitaj me da li sam lud. Jesam od kad tebe poznam, imam neposlu. Tvoja me je ljubav digla, pitaj me znam li put. Ja im kažem, baš me briga, glavno da si tu.